истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.

истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат се сутуни устувории давлат ва саодати мардум маҳсуб меёбанд. Муҳити озод, ҳаёти босаодат, ҷовидонӣ бод.